0: Чому нема неї до зони голосування?
1: Вторими гинув земля братів, де не мають не на голосування.
2: Сама не
0: Один дозір куда не має ще мати зі центрувати у дібі
2: мати на насуване самбаля дірувати.
1: Не ще думаю, до чого не бана і є до зони басували
2: у дібі мати. Трували давати дещі до мораді у дібі мати на насуване самбаля
1: дірувати. Не до зони басували у дібі.
0: Ти бачиш, що розумно, як бачиш,

0: ти знаєш, жінко, що мій вже новолька. Казав нині форма, що без завтра до роботи не приходити, бо новолька на цього.
1: То ти тим журища, ото крейзі. А на що ж ми складали гроші до банку? Як буде оно гуд, то ти витягнеш пару долярів, та й буде орай.
0: Витягнути то вер ізі, але вложити то не ще преч, каже. От я думаю, щоб за ті гроші купити собі кавало ґрунту, чи там сказати в чікен фарму, то ще би якось жилощі. А так сидіти без роботи, то най то шлях трапить.
1: А хто буде на тій фармі робити? Ти думаєш, що я буду порпатися на фармі, як та курка? Ну, сері, я хочу щотижня на муві спіти, мене куру на пальці взяти, а ти мені наставляєш пацієта, порочета. Nothing doing. Було женитися з фармеркою, бо нас відмій. Ну, сері, да со.
0: Як носері, то носері. Але ремембер, жінко, що буде ногут. Ну, котра то вже година. Треба лягати спати. Але я таки кажу, що ти кубіто маєш містейка, як ти не хочеш йти на фарму.
1: Спи, каменякою, спи, а завтра мені вставай і шукай джабу. Ну, а я також буду лягати спати, бо маю рано вставати ляндру помити. Посунься ти, фармери, чуєш? Посунься, кажу. Та й не храпи, як той мій Ковальський. Або він чує, що я кажу. Вже спит, як забитий. Та ти тримай руті коло себе, де ти лізеш тими ручасками? Ти вже здурів чи що? Але я кось мушуся, то тобі голову розбив.
0: Квацимеровичу, ти що, здуріла чи що? Ти на що мене б'єш червиком?
1: А ти де їдеш з руками?
0: З руками? О, то мені приснилося, що ми вже купили собі фарму, жінко, і я садив кукурудзу. Знаєш, де штурхну пальці, там і дюрка.
1: То ти штурхай собі кукурудзу в землю, а не туди, де тобі не належить ще.
2: Пробудила жінка, рано газету читає, кому банок забрав гроші, назад не звертає. Коли була за ті гроші землі накупила, була б собі фармерика.

А тут місці мусить їсти ту мейтову юшку. Ой, пропали наші гроші, зароблені в поті. Без центуся хитаємось, як горщик на плоті. Тепер будеш моя жінка.